0: ili gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
4: Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vremenu ne radi.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: 8:36, nastavljamo naše druženje. Da podsjetimo, Univerzitet Crne Gore juče je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima, 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se danas i sutra do 16 časova, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. A kreativni izazov Muzej u našim rukama biće održan sutra sa početkom u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri tima imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za četvrtak 27. avgust. U dnevnim novinama dan možete pročitati: kontroverzni biznismen s Kosova prvostepeno osuđen na zatvorsku kaznu i da plati 20.000 eura, njegova firma kažnjena sa 100.000 eura, ramaju godine i po za utaju preko 2 miliona. Okrivljena Valentina Grubović prvostepeno je osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora i na novčanu kaznu od 5.000 eura, potvrđeno je danu iz Osnovnog suda u Kotoru. Iz Zagreba stigle 3000 propusnica za više stotina crnogorskih prevoznika. Jedna dozvola važi samo za jedan ulazak u Hrvatsku. U danu možete pročitati: generalni sekretarijat vlade u julu potrošio preko 725.000 eura, od čega je značajan iznos otišao na ugovore o djelu za sporne angažmane i dalje troše narodne pare. Rok koji je Evropska unija dala za uspostavljanje centralne izborne komisije ističe i CIK na čekanju zbog godišnjih odmora. U dnevnim novinama dan pročitajte intervju: Branka Pujić, proslavljena glumica i profesorka FDU u Beogradu, umjetnost prati hrabre. Određen pritvor osumnjičenom za nedozvoljene polne radnje nad maloljetnicom u Buljarici protestovala grupa građana, pekar poslat uz puž.

Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija

gumicom izbrisana. Nek me se odrekne najbliža rodbina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.

sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

0: senza niente.
1: Marketing Radija Berane.
2: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

čuda i bio ubeđen da će pristati da se za mene uda. Izgledom tvoja verna kopija,

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za četvrtak 27. avgust. U dnevnim novinama dan možete pročitati: kontroverzni biznismen s Kosova prvostepeno osuđen na zatvorsku kaznu i da plati 20.000 eura, njegova firma kažnjena sa 100.000 eura, ramaju godine i po za utaju preko 2 miliona. Okrivljena Valentina Grubović prvostepeno je osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora i na novčanu kaznu od 5.000 eura, potvrđeno je danu iz Osnovnog suda u Kotoru. Iz Zagreba stigle 3.000 propusnica za više stotina crnogorskih prevoznika. Jedna dozvola važi samo za jedan ulazak u Hrvatsku. U danu možete pročitati: generalni sekretarijat vlade u julu potrošio preko 725.000 eura, od čega je značajan iznos otišao na ugovore o djelu. Za sporne angažmane i dalje troše narodne pare. Rok koji je Evropska unija dala za uspostavljanje centralne izborne komisije ističe i CIK na čekanju zbog godišnjih odmora. U dnevnim novinama dan pročitajte intervju: Branka Pujić, proslavljena glumica i profesorka FDU u Beogradu, umjetnost prati hrabre. Određen pritvor osumnjičenom za nedozvoljene polne radnje nad maloljetnicom u Buljarici, protestovala grupa građana. Pekar poslat uz puš.

Vijesti vam za četvrtak 27. avgust donose oprema za kampanju DPS-a ostala neplaćena. Vinks ostao bez 250.000 eura, odbačena prijava protiv nekadašnjeg Đukanovićevog šefa kabineta. Stav Crna Gora odustaje od Trebišnjice i Bilećkog jezera. U vijestima možete pročitati: platforma Distributex ugašena, građani prevareni, obećavali laku zaradu, ostavili im prazne džepove. Platforme preko kojih su građani pozivani da ulažu više nisu aktivne, policija do sada nije dobila ni jednu prijavu. U vijestima možete pročitati: zašto Dragan Mićanović nije otvorio filmski festival u Herceg Novom, prpa od Vučića ućutkala glumca. Dio vlasti u Crnoj Gori ima udvorički odnos prema režimu u Srbiji, kaže novinarka Vesna Mališić. Ako zaćutimo, političarima poručujemo da jeftino mogu kupiti naše ćutanje, poručuje producent Ivan Đurović.

Dio vlasti u Crnoj Gori ima udvorički odnos prema režimu u Srbiji, kaže novinarka Vesna Mališić. Ako zaćutimo, političarima poručujemo da jeftino mogu kupiti naše ćutanje, poručuje producent Ivan Đurović.

0: košta, da li to nas košta? Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vibracije.
2: Pa ne znam da li na blues, na džez, na šta da idem.
3: Do

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
2: Ili tako nešto.
0: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

sećam se maja i usana toplih svih naših dana sreće. Onog trenutka kad lepu te otkrih od hodu.